0: Mesa, 102.3 Joy FM. Basta Joy. And Joy. And Joy. 102.3 Joy FM.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasayod ka ba higala? Nga ang luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, daghan makuha nga kaayuhan aron mawagtang ang galain-laing mga balatian sa tao. Pipila lang niini ang pagpanormalize sa blood sugar level, blood pressure, pagpanghupong, mga sakit-sakit sa panit, hilanat, pagpanakit sa tiyan, kalibanga o daghan pa. Kaya usab niya pugngan bisan pa ang grabing balatian nga cancer, no? So, prevention man kasi is better than cure, di ba? So, mauna ang atong permihon na hunaon. Tungod kay ang luyang dilaw, dunay taas nga galain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer. Ang maong mga kaayuhan, mao'y hinungdan gihimo ang herbal capsule nga Bilongga Gold aron dili na lisod-lisoron pa ang katawhan sa pagpangita og luyang dilaw. Og aron masiguro nga walay mga insecticide ang makuha nga luyang dilaw. Ang mga insecticide ang mga hilo nga gi-spray sa mga makaon ang dunay dinugay nga daot ang epekto sa lawas sa tao, mga higala. Timan ininyo ka na, ha? So kung wala ka makuha nga luyang dilaw o dili nimo masiguro ang insecticide free ang imong makuha nga luyang dilaw, pagpalit na lang sa Bilongga Gold Herbal Capsule sa mga butika. Ang pagtumar sa Bilongga Gold makatulo sa usa ka adlaw, mga higala, no? Ang pagpanakit sa kuto-kuto o abdominal spasm, maoy kasaga parang bation sa mga tao nga mapasaran og gutom kanang dili makaon sa eksaktong oras, no? Gipanuhutan kanang gilayagan og uban pang hinungdan. Kaniadtong panahon ang mga katigwangan ilang gipahigop sa pasyente gipabukal nga luyang dilaw unya maoy himoong tsaa aron mawagtang ang maong mga balatian. Kung dili ka anad sa iyang baho og lami iniini, maglisod ka og hurot sa usa ka tasa bisan pa og pugson gyud nimo. Ang bunga sa luyang dilaw makamansa usab maong daghan ang dili muhawid sa ini-slice nga luyang dilaw kay dugay kaayo matanggal, mga higala. Ang lain pang hinungdan sa sakit sa tiyan mao ang impatsong, ginatawag usab kini og dyspepsia. Wala natunawan sa ginakaon maong musakit ang iyahang tiyan. Nganong mahitabo man ang indigestion o impatso? Ingon nila kana sobra man good ka kadalo. Sumala pa sa mga espesyalista, daghan ang hinungdan ngano maimpatso ang tao. Depende kini sa klase sa iyahang pagpanginabuhi. Ang kasagarang hinungdan, mga higala, mao ang wala nagausap, wala ginausap og maayo ba ang maong pagkaon. Porke na lang kay karne adobo ah, o niya daghan sila, lamoy kilamoy na lang. Da, giun sa tupaglasa. Usapo na to og maayo, aron malasahan yun nimo ang pagkaon. Matod ba, nasubrahan sa katambok ang imuhang ginakaon o bisan ang sobra kahalang, sobra sa kape, alkohol, tsokolate o mga soft drinks, pagpanigarilyo, stress, mga antibiotic, pain reliever, iron supplements, ang mga balatian nga gastritis, peptic ulcer, celiac disease, gallstones, constipation, pancreatitis, stomach cancer, pagbara sa mga tinai, kulang sa sirkulasyon sa dugo sa tinai ug daghan pa. Maong basta mo sakit ang tiyan, hilabi na kung magbalik-balik og dugay mawala, mas maayo nga ipahiling dayon kana sa doktor aron masayran kung unsa gayod ang hinungdan. Kung nasayod ka nga duna kana history sa mga nahisgotang balatian nga hinungdan sa pagsakit sa imong tiyan, mas maayo nga himuon nimong food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay dako ang matabang niini aron mobalik ang normal nga function sa imong ginhawaan.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric nga mao'y sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ug anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan ug batukan ang gilain-lain nga mga balatian. Busa aron mamahimong himsog pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dili na lang takotob ba? Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.
5: But

Nasayod ka na ba sa mga katikaran sa lungsod sa Magpet? Ayaw pa ulahi. Paminaw na sa Uswag Magpet. Uswag Magpet. Matag adlaw Martes, alas 11 hatod alas 12 sa udto. Uswag Magpet sa 102.3 Joy FM.

Balita gikan dito sa nasod sa Qatar. 13 ka tawo ang namatay human ang kusog nga paggabuto sa pinakadakong nga pasilidad sa liquefied natural gas kon LNG sa Ras Lafan Industrial Zone sa Doha, Qatar. Sumala pa sa Qatari Energy Minister Saad Shirida Al-Kaabi ang mga biktima sa pagabusika gikan sa India ug Pakistan. May pabutaw sab og kasubo ang imbahada sa India og sa Doha sa mga nabiling nga pamilya sa mga namatay sa pagbuto o gagi siguro ang paghatag og tanan nga gikinahanglang tabang sa mga pamilya ni iniingon man sa mga naangol. Sa kasamtangan nagpadayon pang imbestigasyon sa mga awtoridad para masuta kung sa hinungdan na sa mga pagbusikad bisan pa man una nang gikataho nga nakasinati og technical accident ang Barzan local gas supply facility samtang sundan pa ang operasyon na niini og kayong duman na itong bulan sa Marso. Gipaundang ang operasyon ini tungod sa lapad na kadaot na naangkon tungod sa panagbangi nga nahitabo dito sa Middle East. Samtang sa pika sa bahinigala dugang mga balita nga nasudnon.

0: Lagi kasakit ni Senador Kiko Pangilinan ang sayop kapag sabot sa naglutaw ng mga impormasyon nga walay criminal liability ang mga minor de edad 15 anyos paubos. Sigon na sa balaod ang ihang gipasah. Sumala pa ni ini nga dili exempted sa balaod ang mga young offenders o mga kabataan nga nakalapas sa balaod ilabi na kadtong nga nalambigit sa seryoso nga krimen. Dugang pa ni ini nga aduna gihapoy yung responsibilidad ang maong mga minor de edad nga gikinahanglan nilang atubangon sa mga legal nga proseso may kalambigitan sa nahimong kalapasan. Matod pa ni ini nga dili angay nga basta-basta magpagawas o mapagawas ang mga minor de edad nga mga suspek sa pagpamusil kung dili gikinahanglan una sila nga muagi sa mga proseso nga gikatakda sa juvenile justice law. Lakip ni ini ang posibilidad nga pagpanubag sa mga ginikanan kung mapamatud-an nga adunay kakulangon o nagpasagad ang ilang mga ginikanan sa ilang mga responsibilidad. Sa kasamtangan, nagapadayon pa ang diskusyon may kalabutan sa pagpatuman sa juvenile justice law sa nasud. Humanang na itabong insidente nga gikalambigitan sa mga minor de edad sa nagkandaiyang mga eskwelahan sa nasud kung nga diin pinakagrabe nga nahitabo dito sa Tacloban City kung nga diin upat na ka mga estudyante ang napatay o 23 ang naangol sa nahitabong mass shooting.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!

Samtang sa pika sa bahin na dugang nga mga balita nga nasudno na mga higala, mga pahigayin ko nga investigasyon. Ang Senado may kalabigitan na sinitabong masuting dito sa Tacloban karong Hulyo 1 na ining tuiga sumala ni Senadora Ressa Hontiveros, panguluhan sa Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang maong pagdungog aron sa iron ang mga detalye sa insidente kung diin pati posibleng epekto niini sa online radicalization sa mga kabataan-unan. Sumala pa ni Hontiveros sa buot niini nga siron kung may papel ang ilang online platform sa pagpakailap sa kriminalidad sa pagpangutok sa mga kabataan-unan. Ginamit ang sa mga grupo ang pagmanipula o pagtudlo sa mga bata o paghimo o mga dili maayo. Sigun pa sa mga otoridad nga duha ka mga minor de edad, 14 anyos o 15 anyos, ang nalambigit sa maong pagpamusil kahinumduman nga sa gihimong pagdungog sa Senado de atong Abril. Nigawas ang aligasyon nga may mga online platform o gaming spaces na ginagamit sumala pa kini aron maimpluwensyahan ang i-radicalize ang mga kabataan-unan. Giimbestigan na usab sa Philippine National Police kung may kalambigitan ba sa online game nga gurba.